خواب سے نکل کر اب چلتے ہیں ایک لمبے سفر پر پلٹ آتا ہوں میں مایوس ہو کر ان مقاموں سے جہاں سے سلسلہ نزدیک تر ہوتا ہے منزل کا اور اس سفر میں اور آگے تک ہمیں جانا ہے اور سفر کی بات جب ہوتی ہے تو منزل بھی دکھتی ہے کئی بار ہم ایسے سفر پر بھی چل پڑتے ہیں جہاں منزل بہت دور ہوتی ہے مسافر تیرا ذکر کرتے رہے مہکتا رہا راستہ دیر تلک